перед собой. Пробує бич, як мало мій. Крикнеш найголосніше, там са дві. Мовить, що мишля втеди, гди єст на то момент, а не гди. Робі ще нездраво. Часами не вім, чим єст то. Чи то, где вирацем, чи теж скот. Чи калькулувати, чи бити фер. Чи десь заблудити, чи мити.